0: ተነስተ
1: ስሪንጆባ
0: አሃ
1: ባሮም ያረም خادم المصطفى خير الخادم سرين بو ماغ بروم جمعاجي بروم ماغالغي بروم كالغي مودو مباكي باري خادم الرسول شيخنا الخادم سرين توبا سرين توبا سرين توبا
0: عبد الحسام نونغا سرين باكي مادنا مومتام دافكاي بيغي نينكو تي نيلو باري باري
1: الشيخ سيدي المختار جمبارجا سرين بي يا جولي تولو جيوال
0: افان
1: سرين بي
0: اها
1: يا جولي بيرو ناربا
0: افان
1: سرين بي يا جولي جيجيجا
0: تزا
1: سرين بي جولي غالوا
0: اها
1: جولي داومه
0: تزا
1: جولي بافلي
0: تي
1: Julli ma yomba Julli limberweli
0: Afan
1: Julli gabon
0: Chey
1: Julli Congo Belsi
0: Nezal
1: Julli garambasa Julli galwa Julli gabon Julli ma yomba Julli limberweli Julli garambasa Julli kablabisa Julli birasamodi Julli konakiri Julli tanosi Julli jewal Julli konakiri Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba ana sopay Khalid al Mustafa jambaaja
0: baba
1: Serigne Touba
2: Touba FM Junior FM Larry FM
1: ya julli tunu jewal Serigne bi ya julli biro narba Julli mayomba Julli gabon
0: afan
1: Julli kabla bisa
0: tesa
1: Julli birasa mod Julli banana Julli girigiri Julli indi buriki Julli cameron Julli garambasa Julli kabla bisa Julli galwa Julli mayomba Julli gabon Julli limberweli Julli garambasa Julli kabla bisa Julli Congo Belsi Julli banana Julli girigiri Julli cameron Julli jegege Julli Touba Julli sanosi Julli sanosi Julli sanosi Julli sanosi Serigne Touba ana sopay
0: se acca kon mi ngi nonu ngeen andak mom batere ci 88 628 37 la mangay kanya katak jambar ja borom 18 safar Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul borom jakkay geejgi
1: jembakaba
0: manako farna te dotu amat bir julli ci bir geej